Porque de hecho Joguina requiere tal hermanos o hermanas cuando llegan las 11:33 a las cuencas chile de Junlicuten Rosso Higlipo hermanos Relipo Junio requiere tal hermanos o canache Joguina que le bocbal o que incluso un como ninces que angeli caqua harán sacana requiere tal harán chamcholi casilla número 27. Aren akash manukili kanjel jiho kain. Nakah kahi bebli hermanos, balkitish kichak unaglish ofrenda re 30 mara 50 quetzales. Aren arunak achali hoke hal mara humay. Naruna kapanu hermano termana ranzakal reinak tohulak salikasia número 30. Aren zakal aquel iscabila lechol chiruli jonale y de hermanos aran zakal kaji beba kili hermanos linakaj de oken salikasia número 27 de oken sali número 28 29 u 30 aran aquel iscabila lechol hermanos aquel hijo que jala aran zakal Oxiki Chaklapocom sali número 45, 52, 66, 33. Okanachi Joaquín Chakal, yo, Ochishkepal, Ishkabilale, chol hermanos, sus hermanas, Nakakeretana, de Radio Felicidad, Narasleten, Narastobalikash Lansham, Narak estopalik agreru lina poe aye abanan anakwan lina ahman kan restopalik ashlan sham hermano termana naruna ke kechag la promesa naruna ke kechag la ofrenda ran yoko chisi benki retali la kaba salikasia número 27 okanachi hokei nagakele pokbal sahun komonil aran chiruli gutan ke kier bancho sher hermanos hermano Cristóbal y Chich, Jocanaki hermana Josefa Bin, Utanacuanqui Culunjuli, hermano, hermano Luis Enrique Barrera, Aranda Chala Reinita Shayache, Jocanaki hermana Anastasia Tuller en San Francisco Mollejón. Dios rebre, hermanos, tiene que echar chirulen aquí radio, felicidad, chiruli locla jonala in hermanos, o canac, yo que in renar tojulak sali casilla 30, aranca y beba chile, hermanos, en acanas te o que en chiruli jonala in aran, ni cuchena la, yo cachis cuchla en kil, ni cuchena la, yo cachis cuchla en guijo que alto o que en zeskengelia jacua. Aran aruna knakatoken jeruki humay mara 30 mara 50 quetzales achal hijo que jale hermano termana o kanachi hokein nagakele bokbal o kenko zahun kobonil chiruli lok la jonalein aran nagakele iskabila lechul hermanos naganab chichanak chishunili karuli nakabanu hanrish kangeli kakwa Reina Liratili Dios, yo, Chihulak, Chalakbar, hermanos, sus hermanas, Ogana Chihokina, Raquele Bokbal, Aran in Kushana, Aran Ukachichak, Chiroxinki, La Bokom, Aran Ukachichak, Eschistebal, Hokeha, La Promesa, Litakes, Eschangeli, Kakwa, Aran Sakal, Raquele Bokbal, hermanos, sus hermanas, Reina Liradio, Taruhin, Chistobal, y Kashlan Sham. Aran aruna kakuxichak la pokom sali número 45, 52, 66, 33. O ken kursa hun komonil hermanos. Aran agakere tenan li dios no kojros obtesi u li dios kachin ajili nashpatske. O kanachi hokin la ad naruna katoken. Kuila ora nagapanuli kanjel chi hokin hermanos. Kuila ora no ko oken chish hunilu chish hunilu ken humay. Ahora en la balsa un patra na hulakra li iskihal resto bali kashlansham
وكانت تيهوك إين غيك إليش كابيلا ليش أول وكين قولوك إين هم مايروك إين ترين تاجرولي هنا لإين إرمانوس رنكا هيبليكاسية جام تيو جرولي لغلق إلا إين رنك إليش كابيلا ليش أول لكالي بقبانا تو وكين سأهون كموني لإرمانوس وترمانوس وكانت تيهوك إين سأقل رجو قجروي بنكي لبقوم وكاجيلي نمرو دي كوينتا كويلانا كاجيتا قال لاينا كوهو كين كابانان إيكانا شكالين كونال جيشيك جرولانيكي راديو فليسيداد مراح أشالنا برجيني تاليمان كرانا رو تغانا كاجابلي نمرو دي كوينتا رانا رونا كاكي كوشغلا دي بوسيتو رانا نارونا كاك إلا بروميسا جيرولي خونا لإيني كاني ناو ماري خولا مراك كابيه تاك إشاقلا ديبوسيتو نارونا كابانو إرمانو ترمانا ران جوغو جيروي بنينكي لا بروميسا جوغو جيرا بنكي لي زيلا لا جول وكباش غاك إريتا لإرمانا ناستاسيا كي كلون جيساس جول جيشكنا بنكي لي شوفريندا لش ناوناك الراديو فليسيدانا رهلي تين غرمانو سو كانا جيهو كينا غانوم سي جارونا رانا غالي تين ساهون كموني نغانا توكين ساهون كموني لرمانو ساني تشتيا جيرولي هنا لاين لاين تينك بنت لاين تينك ترينتا لاين تينك سنكوينتا لاين تينك ستينتا لاين تينك سين كتساليس رانا غالي بقبا ساهون كموني لرينا Chico que en radio felicidad yo chichik chupé hermanos o hermanas o ganará naruna katsoy bakacha kuna kala mensaje de garra pinkili seila lecho hermanas o hermanos de acá que retana cuico chica las 11:39 jumpad jumpad nanomeli jonal abanan chakal sa salir cacholo ganar Yo que enseñé al hermano y sus hermanas que lo mucho no tenía si la leche ol, pero todo yo casi leche va la radio, que mucho no tenía si la leche ol hermano y hermana, no que quería tener, dijo nal yo, mucho no me caran yo, pues que vale poco al nato que nos ajun como ni los hermanos, era enseñé radio felicidad no era le tengo. Naro es Juni Kishal, Churulaniki Radio Felicidad, Nataliman Salibario, El Porvenir, Chishkatli Colonia Militar. Ocaana, Kwitzaka, Naruna, Kachap, Chahunak, La Mototaxi. Naruna, Kachap, Tuh, Chireli, Puerta, Chokap, Chakanamenkil, Hermanos, Utermanas. Ocaana, Chihokena, Rakele, Bokbal. Nikushlana, Karana, Kakik, Aseila, Lachol, Chokan, Nikushlana, Aran joga jisik wal karuli kashlan eta chap tak ay reina tatoken chak sashkan heli dios para keru chan keru tatoken chan nikushlana aran joga jisik pas chalali shbana nagana unah li dios nukushu sabtesine kak eretana li dios rahral nashkeli seila li kachol hermanos okana jihokin li radio felicidad Amushkan heli kakwa barkinash kamli saila lechol, barkinash kotli sail cholehil, barkinash kelish kabila lechol, hermanos o termanas, o kanache hokin yoko chiroi beninkile bokom, chesasa kachol.